0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: "Ma'abal Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu."
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila menyukainya, maka beliau memakannya. Dan apabila membencinya, maka beliau meninggalkannya.